0: kacarios di hiji kampung sisi gunung anu kasebat kampung ahli cakra.
1: Neng,
0: sasat dina waktu ieu nuju nandangan kapihatina.
1: Wolok ieu nang.
2: Ya.
0: Ari anu jadi sesepuh teu aya sanes. Ya panita ijrapa sesepuh.

0: Kakashi, Bambang Erawan, Irawan anu tangku putrana ieu panita Ijrapa. Palantos lami nandangan kaprihatinan ku ayana diranyah ku buta-buta baladna kalabaka.
1: Loh, ieu cai.
0: Nanging ku ayana pitulungna ieu Brahmana anu nuju ngemis. Teu aya sanes ieu teh garwana panu Dewanata.

0: kacareos di hiji kampung sisi gunung anu kasebat kampung ahli cakra.
1: Neng,
0: sasat dina waktu ieu nuju nandangan kapihatina.
1: Wolok, ieu nang.
0: Ari anu jadi sesepuh teu aya sanes.

0: Putra hiji kakasih.
1: Bambang Erawan, Irawan anu tangku putrana ieu panita Ijrapa.
0: Palantos lami nandangan kaprihatinan ku ayana diranyah ku buta-buta baladna kalabaka.
2: Loh, ieu cai.
1: Nanging ku ayana pitulungna ieu Brahmana anu nuju ngemis. Kaya sanes ieu teh garwana panu Dewanata.

0: Hayang euy ningali ka hareup dek tuh. Teu ka uyah-uyahan kitu moal teu bukbek teu. Tong boro geulut jelema dewe ke cocok ngadukeun sireum na betah da sapoe teh teu hayang dahar euy.
1: Geupeun eta ngadukeun sireum.
0: Dahar-dahar geus saminggu bapating ku resep padu sireum.
1: Hayang jeunang teh ngadukeun sireum.
0: Aduh, ampun tepi ka HS aing di tengah sawah.
1: Nah, dah sireum
0: lagi. Jaring-jaring tengah kucing digeungkeun ku kunti.
2: Akan milu saya marahnya.
0: Hayang kitu. Aduh, euy. Oh, ai dek sareng ngadukeun sireum mah nya kitu teh resep. Tulungan dewek Gusti Bima lempo musuhna musuh we kitu ka Kurawa. Meni kekerot teh huntuna teh. Aya mun jadi patanang urang astina teh di dieu euy.
1: Ah,
0: umpu sarareha tu dorna sang kuning jaka pitana dur sasama aswatama aradea jeung sajabana ti eta
1: ngajajar we ngagung
0: suuk bang masyar bang sabaraha teh sapincukna suuk teh
2: murah
0: 500 jeung masyar teh sapincuk mangga
1: sing bener ngulakna
0: waduh lapar ye kaula ye atuh kapan paling kidul aya sangu pada kaku gini empat penuh gerut
1: ini itu ukmat deh
0: nah itu suhu kecap kakna wungkul gini
2: oh dah kamu jago sini mah kudu sarebu nah dah ngenah cakang lagi
0: gue
3: gana mana lanin gerut maka sep sakna woi
0: Rupina ye teh akan disebat eleh. Di mana kaula milang ti hiji nepi ka kalima masih kene bisa gugah nganu harti. Aya kene sawani. Hiji. Dua. Tilu. Opat. Lima. Negara umbul tahunan supados dicanak ieu utusan. Margi teu tiasa hudang deui rupina teu inget.
3: Iya.
0: Datan nirat

0: Maka tingku pusing ari agana mana lajeng Raden Kakrasana dialungkeun. Kutarik-tarikna tanaga gana manah malum tanagana nandingan badak sawigat watek wantos kagungan ajian mungkal jimat. Anu tanagana nandingan badak sawigat. Atuh Raden Kakrasana dialungkeun. Ngaliwatan anu nonton. Anu nonton istuning tangah. Ningali Kakrasana dialungkeun tur kaget dutaya papadana ku tanagana igana manah. Ngalangkungan anu nonton ragrag di satelain tempat. Kakrasana jelema bule dialungkeun itu dulu. Woi, bukan ragrag gede ya, itu malah satu waduh nyaan. Nyaan gede tanagana. Jago teh percaya itu
1: kita. Saya
0: Raden Narayana atanapi Raden Kresna barang ningali rakana dialungkeun ngaliwatan nonton atuh gagajeng tina korsi seseret maksad melaan rakana nu dialungkeun. Bener.

Kegereret komayana suyugana serang sajabina. Neangan tempat anu sunyi kalresan di sisi jalan aya hiji tangkal kai alun-alun ti Paliwetan. Karena nangkep tuu

jama-jama anu liang cenah ieu dirina teh budak pamangih ti cai baheulana. Atuh ku kituna ayeuna parantos dewasa. Komo bari meunang panghinaan anu luar biasa. Ngajerit dina ati maratan langit ngoceak dina manah maratan jagat. Jadi tanya-tanya saha inung bapa nu sanyatana. Ya wis kena dikin pinasti mapagbaya.

langing kagarewahkeun ku ayana surak ambal-ambalan nyatana anu nonton anu aya di alun-alun.

0: aya salah sawios jalmi anu usul. Kalayan ieu salah sawios jalmi anu usul teh kenging persetujuan ti sadayana anu icalan. Ieu sae mara teh nyuhunkeun diteraskeun. Margi seueur tuangan-tuangan anu teu acan ka ica. Sapa mo anu sumping neme anu ngahaja ngamodal ngicalan sawah di lemurna atana pinggade-gadekeun. Pikeun modal ari sumping ka ieu tempat sae mara parantos ditutup. Usul ieu didugikeun ku Raden Dresta Jumena salaku panitia saimara. Kalayan kenging persetujuan Raja Nagara Cempel Raja Prabu Drupadat. Oge persetujuan putri anu kakasih Dewi Drupadi tekan teu kasanggupan Arya Gandamana. Ieu saimara teh kedah diteraskeun. Margi tamu-tamu ti luar nagara masih kene seueur malihanan ieu saimara teh dinten ka-17 mah digentos. Jadi aya pelaturan anu anyar. Ari tadi mah tiasa ngiring saimara teh ti golongan satria sareng golongan arya. Tapi aya nama bebas ti golongan naon bae.
1: Kangge umum mah nyenang itu.
0: Kangge sudra wae sabrahmana saha bae ieu mah anu tiasa ngelehkeun gana mana sanajan budak angon paribasana. Asal tiasa ngelehkeun patih nagara anu kakasih Arya Gandamana eta anu bakal ditikahkeun ka Putri Ayu putra raja. Panitia parantos cocorowokan nyaur bilih aya anu bade daftar ti saha bae ti urang mana bae ti golongan naon bae. Pun mirah kangandika. Sacuma anu nonton anu aya di ieu tempat.
2: Teraskeun den. Mang satuju lamun ieu saya mara diteraskeun.
3: Teraskeun den.
2: Tinggali aya tamu ti luar nagara pilihan bade saya mara cing. Teraskeun. Pamung den.
4: Pamung kumaha bae den?
5: Jang.
4: Ulang.
5: Bejana saya mara dipereleng.
4: Sumuh, mun Kang.
5: Iya, Kang. Dek ngandengekeun pengumumanana heula sakedeung.
4: Pantakat speaker Kang teka sepi.
0: Nguningakeun memang ieu saya mara teh bari diteraskeun. Aya. Sareungna deui aya ka bingah kanis kasadayana ieu saya mara teh henteu dibates.
2: Dibates kumaha, Den?
0: Ari tadi mah ti kamari dugi ka satrasna kaitu.
4: Sumo.
0: Ti kawit dugi ka dinten kamari anu ngiring saya mara teh kedah ti golongan arya sareng golongan satria. Tapi ti dinten ayeuna dinten ka-17 jam 11 aya pelaturan anu anyar ieu pelaturan teh kengeng persetujuan sadayana.
4: Mata
0: bebas. Bujeng hingga ti golongan satria arya sanajan ti golongan brahmana sudra wesa
4: ya.
0: Sanajan dugi kebudak angon pisan salilana tukang ati tukang ngarit asa tiasa ngelehkeun jago saemara ya. Eta anu bakal jadi mantu naraja itu
2: satu
0: takut kitu nek parantos disayogikeun tempat atanapi bade langsung pisan ka kaula daftar ayeuna mangga saha nu bade daftar ngiring saimara diantos waktu sajam upami sajam teu aya anu bade atanapi teu aya anu daftar ieu rupina saimara bade ditutup
2: daftar. Gak weh tepuk gue ke putri. Batur mata tapa puasa weh. Hayang jadi bidan tulah jade. Oh. Cengya lah mulah buah. Ay kula mah wani mah wani. Eh ay bogo mah bogo ke putri kan tuan ni gelut. Oh atuh ayu bro pun harap itu mah tong boro. Urang sesat rakyat jelata. Itu weh kening raja-raja anu pinuh.

parantos sonten Bima parantos boborot getih tina pangamuna parantos barare pamentena yakin hampir kadeseh nanging sok saras bari leuleus tetep Bima ngayakeun perlawanan. Atuh ye saderek-saderekna diantawisna Yudhistira.